0: na yedi bobra mu anka puni mantam adom ne ni asempa cheche no kaka ma mantam ni nyina no obi anya ne so ne de ma ne tremu kra konkofa ma so no yedi ne nyina esi adwempa nyine kofi men sa adwene papa na papa endu
1: komensa adwadwem papa ma adwempa ni wanim ana wote se wodi frinshira abeboye na putupuru enkre firi mampani atenaye abahwe fam ene se mampani si omae nyame yaduma afie besimi na nyam frinshira di oson eduru ho ane ye chef ankese a mamra ma no kwen ene mamra no bia enkrata afa di oson mienu kenkanso oba ko article 72 clause 1 ho no eye afie apema hankro di okrom mienu mamra ye chef ye no ose wane wamu a etu abanfo si nkonwa gi adwenkyere na afi enipa bi a omoda na dua fie e wose epekwan bi fa so womo a e wose e momba fie be gi omahome ne yemo omba na wane mpani akasa omukasa wieye no wagi atum se enipa be se hanwotwe aduosia miensa 863 ai omo aidom kogu na dua fie no yema wonom emra fie e binum magi ahome e binum sum fie bi wo ha na yate so abananim na se na hyehyete wasi wa mwa ya bwana fose mwa biya ane mwini shada nye du we ni bredi kanya kuro kwa wiyo biba nchine bwadiye maamene mkwanyo na kofa ye ebi wa roko toche diye ni bwo ubiye omye ni pa ahangwa chini dunkron yasi ye nyi wa mkura mwumrefi wa mwa nye mfrinshi ya diyo sonsu ya kura wa mwenye ni rodo wa mwa wasi ye nyi wa mwumrefi wa mwa ye dumi ya nsa 13 wa mwa yase ya mfa kumfo ya mwa mkumfo ya mfa mkotum afebono wanum so eye dubaako na obi won so ano yare den sa wom wa yade no so nsia yenyi won e wom a ye ka ase nka wom ko age se kumfo kra ya wie wom no e wose se de de won fie na bamfinhia duo no so wom ka ye se enkoku na won na odam nkwa na nyina se se de ya ma womfinhia duo no na de beda mu wom ye nsia ena nipa bi wo ho a wo nso ye sheda banfo a wonom wo ne dua fie e hwe ne dua fo so no e ye di nipa ni fo di nkomo aka se wo we di suban ye we se wa sesa otise omye mienu wo nso ye si omunko fie ena nipa bi wo nso a pani na omamfo ne kosere ye se a nipa yi wada mu a che wo hwe tibi omuni ade a se de wa ye die ye man nkro fie ena nso omye nipa amiensa omo se so omra fie ena afei ebinum so wo ho a o che se nipa amiensa bi die ena nso ya mfa nkyremu a hye da ma wo mu akeka ho miensa wọn mu nyina yeso ọmọ mu so emre fi na okeka ni nyina bo mu no eye aha nwotwe aduosia miensa ni sa nipa afofi de bedina fi ebesi mu no mu no nti ene o man frinchi aduoso da ye die nti man pere gina tumi so ayese dodo na emre fi ebeje mframapa eye o man kwa kwoko o emre fi wei man pani ene aban kasamafo felix kwachi ofosu wono na ne sa shekrata yase a wodi abetudwa ene aha ere ere kase no esie akenkanfo ne ye me Obri ya boa. Fenta mframene.
2: Nana ade mununkum na. Gamshin shusi wa chia wa papa.
1: Ajele so. Na nyumere idie. Production team no kwa mkulenu. Yatiwa. Aninya. Ojinamubi ya. Ojinamubi. Sansuna. Ya babo ya nami. Maga. Maga ansuka hon. Jagri boas. Unumi na. Eni ya umu ya Facebook live dia. Robert et Afrikena dia ba ye. Sansu. Ena. Sewa prempe. Akosu ya high tension wonum nyina nsa de dem bi kama jawsu ene je bi danko bi ansam dem bi ene yedi ni nyina brem na sample for je ene samfo pani na mat ye samfo na mata crazy for wa ye samfo pani anwumre ye me muso ni akọ na ya ma sports wonum so aba abesum e dia ma yoku mankra ye ready omra na o mamaji
3: driver meet me and send him mumu agu no man so ana
4: oh sister debi o scan me ghqr code no ana se fafa me merchant id ni so
3: okay
4: Damn customer oh yeah dear me das in so so we rate me 5-star
3: oh what se fata oh mommy good service na fe mamre oni tia ho me ni agi movement ho para
4: online ni pra